E mesmo a Comachana emissão em 13:57. Rádio Moçambique, emissora e província de Manica, com vamos estudiar, chimoio. Terecudei com peperucida para 292 metros, na média. Frequência 1026 kW, Maria Conecico, e Chiron Comuna, mas o arquiteto não é uma comerra, mas ele. Muito amaio, gore suro, ser uma comerina, batanhatu. Chutema, mizimu, de caras, panizu, na natuma, comachana emissão em 1026 kW. Bem, bem, para não se ganhar com o arquiteto, zona ambiente, hingar o doutor, onde desanima a baçanha, mas se. Kuhamba kachata uguita mchapurta na masoko mwinkatia nasional mapera wapurta na masoko mwinkatia nasional mchapurta na masoko mchute mapera masoko mchute tumpasa ya jiziso mchapera jiziso mchapurta na ngoma ndakara wazende kwa kwa nakitia zona natungu ya masoko mwinkatia nasional masoko mchute kiazi kudaya jika ita natumisesu kwa mishano mchapurta na chilongo chana aduku mwurungo mwune masoko mwinkatia nasional mwurungo mwune msesu kwa gumi Chirongo chino piange usiri Mwono kumune makumano kumune msesu kwa msesu kwa mishano Kutengesu kwa kwe shiro Jwe kurima Shano masoko mwinkatia nasional Shano msesu kwa gumi Chirongo chino mzimai Mwono kumune masoko Nanatu tingati masoko mwinkatia nasional Masoko nchutikesu Nanatu msesu kwa mishano mashinji mchuti Nanatu makumare msesu kwa shiziso Nana tuma kumatere msesu ngoma zikusia na siyana dakara Nana tuma kumashere msesu kwa ni msesu kwa minu ngomna Nguwa ino pena mbasa chute nyamasi Tino skuipe shishi na Geraldo Rissosa mabinda masikati ya karaka